קשר, אז באנו פניקס ולדיבה בו. לבד יהי מכולה שנהורי בופתו, וששוויתי.